0: Мотачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жадачів ФМ.

Жидачів FM. Слухай своє.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

вирує хмин. 300 літ, а сонце і зоря наш тернистий шлях. Пам'ять молить, брате, не згорять.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: вбивати.
1: Перехрещусь і попрошу добра для всього світу, для нетямучих освіт, для тих, хто в темряві світло, для тих, хто чути не хоче, почути і прозріти, що треба полю.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Непобачені сни, не станцьовані вальси, і карета не їде сьогодні на бал.

про любов. Колисково для вас переспівують гради у степах, там, де маки червоні, як кров.

0: Бачив FM.
1: Топ-трек на Жидачів FM.

Дорогі мої українці, сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували, заради чого живемо.

до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворогу і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви мужні, ви незламні, ви потужна сила, ви згуртована сила, бо ви

Реклама. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801. Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама.

8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, пожинаєш, де не сіяв, і визбируєш, де не розсипав. Дорогі радіослухачі, возлюблені мої, сьогоднішнє святе Євангеліє говорить нам про таланти. Притча про таланти виявилась настільки близькою та переконливою для нас, християн, що мало не у всіх європейських мовах назва давньої римської грошової одиниці «талант» стала вживатися для визначення наших здібностей і вмінь. Кожний з нас від Бога чогось очікує, а з іншого боку і Бог від нас також чогось сподівається. Бог, однак, не дивиться на те, що ми робимо, але як використовуємо таланти, які Він нам дарував. Ми всі у більшій чи меншій мірі заборгували Богові, бо кожному з нас Він дав неоцінений дарунок – життя, дарував безсмертну душу. Кожного відкупив для вічного життя. Ми всі створені на образ і подобу Божу. Це також унікальний талант – творити і самостійно здійснювати свій життєвий вибір. Ми можемо Божі таланти закопати в землю і можемо використати наші здібності та сили у християнському служінні ближньому і в загальному Христовій Церкві. Ми це можемо, але ж як поступаємо? Тому навчаємося життєвої мудрості в тих слуг, які зуміли до зустрічі з царем примножити отримані таланти і отримати заслужену нагороду. Вчимося вкладати свої таланти у власне майбутнє, щоб з прибутком повернути собі щедрість.

Господні дари, призначені кожному з нас. Отже, талант буде також предметом розрахунку при другому приході нашого Спасителя. Хоча нам поведінка лінивого слуги не подобається, і ми не погоджуємося з ним, все ж таки іноді самі поступаємо так, як він. Інколи зустрічаємо чи довідуємось через засоби масової інформації про видатних людей. Особливо у молодих людей це викликає запитання: чому я не маю таких здібностей та можливостей? Чому не виглядаємо так само привабливо? Важливість користування дарами полягає в тому, що одного разу будемо мусити стати перед нашим Господом і дати звіт. Хтось сказав, що одною з пекельних мук буде біль над тим, що ми могли зробити, але не зробили. Брат святого Томи Кемпійського збудував для себе величавий дім. Повний задоволення і гордості, він запросив друзів та сусідів на пишний бенкет у новому будинку. Після того, як всі із захопленням оглянули кімнати і пишноту у них, господар запитав: «І як вам подобається мій новий дім?» Всі хвалили, а один із гостей промовив: «У ваших розкішних кімнатах є один недолік». «Який?» – здивувався господар дому. «Для того, щоб ви у цих палатах були справді щасливим, потрібно замурувати ті двері, якими вас понесуть на цвинтар. Але, як знаємо, що цих дверей неможливо замурувати, ними нас всіх понесуть на цвинтар. А це виразно нагадує всім нам, щоб ми належно користувались Божими дарами і примножували їх для вічної нагороди. Найбільшою вартістю людини є життя, і нашим завданням є добре прожити це життя, щоб в кінці наших днів радіти свідомістю, що нічого з того, що дав нам Господь, ми не промарнували. І з змісту сьогоднішнього святого Євангелія випливає думка, що в ніякій мірі не можна собі легковажити тими талантами, якщо це здібності, ми їх повинні розвивати. Бог кличе здібних людей до великих звершень, щоб вони своїми здібностями прославляли Бога і дивували світ своїми досягненнями. У сьогоднішньому світі ми спостерігаємо багато різних цікавих випадків. Люди часто приходять до висновку, що вже запізно, і говорять: «О Боже, якщо би я жив ще раз, то вже знав би, як жити». Тому євангельська притча застерігає нас перед легковажним життям і заохочує до вірності Богові. Дари, які ми отримуємо від Бога, тобто наші здібності, є для нас гордістю і певною відзнакою. Ми не робимо Богові ласку, коли приймаємо їх, а Бог засвідчує нам свою велику доброчинність і прагне, щоб з цієї доброчинності скористалися також і інші наші близькі. Бог ніколи не дає людині дарів для того, щоб людина залишилася в тіні, але щоб вона ними світила і збагачувала інших. А чим більше отримуємо, тим більше маємо зобов'язання перед Богом і ближніми. Ми зобов'язані до більшого і постійного вдосконалення того, що маємо. Ніколи не витрачаємо намарно Божих дарів, бо життя дуже швидко проминає. На превеликий жаль, є люди, які не цінять того, що отримали від Бога. Дуже часто ці таланти, які вони отримали від Бога, закопують в землю, як це зробив той чоловік, думаючи, що Бог задовільниться тим, що отримає від нас тільки, скільки дав нам. Бог найперше прагне від людини співпраці на кожному етапі людського життя. Сьогоднішнє святе Євангеліє виразно говорить про людину, що не примножила даних їх талантів. «Лукавий слугою лінивий, ти знав, що я пожинаю, де не сіяв,
і визбирую, де я не розсипав. Візьміть, отже, талант від нього і дайте тому, хто має їх 10, а нікчемного слугу того викиньте в темряву, кромішню, там буде плач і скрегіт зубів. Господь Бог не вимагає від нас надлюдських зусиль. Він знає, на що ми здатні, але бажає, щоб ми згідно наших здібностей просувались вперед. На перший погляд нам видається цікавий цей факт. Чому людина, яка отримала один талант, була відкинута? Адже вона не вчинила жодного гріха, не порушила Божих заповідей. Можливо, що з його оточення навіть ніхто і не знав про його талант. Однак у Божих очах він заслужив на покарання. Цей чоловік занедбав те, до чого був зобов'язаний. То задумаймося і ми сьогодні, чи не маємо подібного гріха? Чи ми принаймні сповідаємось з того, що ми повинні були зробити, а не зробили? Хоча непримноження таланту в наших очах – це невеликий проступок, однак Бог вимагає від нас вірності навіть у малому. А тоді, коли виконаємо належне до нас, можемо надіятись на належну похвалу і нагороду від Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Новий хіт на Жидачів FM.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Час нам спокій повернути. Станьмо колом та робімо рухи разом.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: Тепер презентує гід на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Саме та музична геолокація, яка безпомилково приведе нас в пункт призначення. Місце, де кожен з нас може відкрити для себе щось нове, актуальне і визначальне для певного періоду вітчизняної музичної епохи. Адже саме в творах митців завжди відбувається реальність сьогодення. Саме в них ми впізнаємо себе. Альона Маргалєва, музико.

«Музико» – цей сингл співачки Альони Маргалєвої побачив світ 20 серпня цього року і вже стрімко увірвався в український радіоефір. Пісня поєднує сучасне поп-звучання з глибоким емоційним текстом про силу музики, яка допомагає пережити найважчі та найрадісніші моменти життя, ділитися ними з друзями. Тож не забувайте, гарна музика завжди допомагає нам йти далі і долати різні виклики. З вами був Олесь Кальмук та гідна обрій. Бувай!

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.
1: Друзі, всім привіт! Я Тарас Більчаковський.
2: Я Грицько зі Львова.
1: І сьогодні, друзі, наш довгоочікуваний дует. Ми заспівали кавер на пісню «Очі сині
2: у моєї дівчини».

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою нажидатів ФМ. Духовне слово декана Жидачівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, пожинаєш, де не сіяв, і визбируєш, де не розсипав. Дорогі радіослухачі, возлюблені мої, сьогоднішнє святе Євангеліє говорить нам про таланти. Притча про таланти виявилась настільки близькою та переконливою для нас, християн, що мало не у всіх європейських мовах назва давньої римської грошової одиниці «талант» стала вживатися для визначення наших здібностей і вмінь. Кожний з нас від Бога чогось очікує, а з іншого боку і Бог від нас також чогось сподівається. Бог, однак, не дивиться на те, що ми робимо, але як використовуємо таланти, які Він нам дарував. Ми всі у більшій чи меншій мірі заборгували Богові, бо кожному з нас Він дав неоцінений дарунок – життя, дарував безсмертну душу. Кожного відкупив для вічного життя. Ми всі створені на образ і подобу Божу. Це також унікальний талант – творити і самостійно здійснювати свій життєвий вибір. Ми можемо Божі таланти закопати в землю і можемо використати наші здібності та сили у християнському служінні ближньому і в загальному Христовій Церкві. Ми це можемо, але ж як поступаємо? Тому навчаємося життєвої мудрості в тих слуг, які зуміли до зустрічі з царем примножити отримані таланти і отримати заслужену нагороду. Вчимося вкладати свої таланти у власне майбутнє, щоб з прибутком повернути собі щедрі Господні дари, призначені кожному з нас. Отже, талант буде також предметом розрахунку при другому приході нашого Спасителя. Хоча нам поведінка лінивого слуги не подобається, і ми не погоджуємося з ним, все ж таки іноді самі поступаємо так, як він. Інколи зустрічаємо чи довідуємось через засоби масової інформації про видатних людей. Особливо у молодих людей це викликає запитання, чому я не маю таких здібностей та можливостей? Чому не виглядаємо так само привабливо? Важливість користування дарами полягає в тому, що одного разу будемо мусити стати перед нашим Господом і дати звіт. Хтось сказав, що одною з пекельних мук буде біль над тим, що ми могли зробити, але не зробили. Брат святого Томи Кемпійського збудував для себе величавий дім. Повний задоволення і гордості він запросив друзів та сусідів на пишний

бенкет у новому будинку. Після того, як всі із захопленням оглянули кімнати і пишноту у них, господар запитав: «І як вам подобається мій новий дім?» Всі хвалили, а один із гостей промовив: «У ваших розкішних кімнатах є один недолік». «Який?» – здивувався господар дому. «Для того, щоб ви у цих палатах були справді щасливим, потрібно замурувати ті двері, якими вас понесуть на цвинтар. Але, як знаємо, що цих дверей неможливо замурувати, ними нас всіх понесуть на цвинтар. А це виразно нагадує всім нам, щоб ми належно користувались Божими дарами і примножували їх для вічної нагороди». Найбільшою вартістю людини є життя, і нашим завданням є добре прожити це життя, щоб в кінці наших днів радіти свідомістю, що нічого з того, що дав нам Господь, ми не промарнували. І з змісту сьогоднішнього святого Євангелія випливає думка, що в ніякій мірі не можна собі легко важити тими талантами, якщо це здібності, ми їх повинні розвивати. Бог кличе здібних людей до великих звершень, щоб вони своїми здібностями прославляли Бога і дивували світ своїми досягненнями. У сьогоднішньому світі ми спостерігаємо багато різних цікавих випадків. Люди часто приходять до висновку, що вже запізно, і говорять: «О Боже, якщо би я жив ще раз, то вже знав би, як жити». Тому євангельська притча застерігає нас перед легковажним життям і заохочує до вірності Богові. Дари, які ми отримуємо від Бога, тобто наші здібності, є для нас гордістю і певною відзнакою. Ми не робимо Богові ласку, коли приймаємо їх, а Бог засвідчує нам свою велику доброчинність і прагне, щоб з цієї доброчинності скористалися також і інші наші близькі. Бог ніколи не дає людині дарів для того, щоб людина залишилася в тіні, але щоб вона ними світила і збагачувала інших. А чим більше отримуємо, тим більше маємо зобов'язання перед Богом і ближніми. Ми зобов'язані до більшого і постійного вдосконалення того, що маємо. Ніколи не витрачаємо намарно Божих дарів, бо життя дуже швидко проминає. На превеликий жаль, є люди, які не цінять того, що отримали від Бога. Дуже часто ці таланти, які вони отримали від Бога, закопують в землю, як це зробив той чоловік, думаючи, що Бог задовільниться тим, що отримає від нас тільки, скільки дав нам. Бог найперше прагне від людини співпраці на кожному етапі людського життя. Сьогоднішнє святе Євангеліє виразно говорить про людину, що не примножила даних їх талантів. «Лукавий слугою лінивий, ти знав, що я пожинаю, де не сіяв, і визбирую, де я не розсипав. Візьміть, отже, талант від нього і дайте тому, хто має їх 10, а нікчемного слугу того викиньте в темряву кромішню, там буде плач і скрегіт зубів». Господь Бог не вимагає від нас надлюдських зусиль. Він знає, на що ми здатні, але бажає, щоб ми згідно наших здібностей просувались вперед. На перший погляд нам видається цікавий цей факт. Чому людина, яка отримала один талант, була відкинута? Адже вона не вчинила жодного гріха, не порушила Божих заповідей. Можливо, що з його оточення навіть ніхто і не знав про його талант. Однак у Божих очах він заслужив на покарання. Цей чоловік занедбав те, до чого був зобов'язаний. То задумаймося і ми сьогодні, чи не маємо подібного гріха? Чи ми принаймні сповідаємось з того, що ми повинні були зробити, а не зробили?
Хоча не примноження таланту в наших очах, це невеликий проступок, однак Бог вимагає від нас вірності навіть у малому. А тоді, коли виконаємо належне до нас, можемо надіятись на належну похвалу і нагороду від Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

великі. Та вертає спомин у весені до твоїх садочків вулиць тих.

0: Шидачев ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачев ФМ.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто налаштувався на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Ваш вірний путівник світом нових релізів. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які просто зараз створюють новітню історію нашої музики. Сьогодні у нас в меню справжній вибух жанрів та настроїв. На початку Гвоздіні, Майя та Бакун об'єднаються у новій роботі «Зможу».
3: Все на світі зможу, зможу.
2: Калуш із Василем Білоусом презентують спільну річ про кохання, яке жалить кропива.
4: Подивись наліво, подивись направо.
2: Ельдар і Уго спробують продовжити сонячний літній вайб. А Етніра триматиме цитадель. Далі на вас чекає дуетна пісня від Світлани Тарабарової та Софії Нарсисян. Заплету віночок. Акустична сповідь від Юри Звонаря «Тисяча літ». Поєднання етніки і сучасності від Галини Куришко і Гуріча «Ой, вийду я». Чергова доза почуттів від гурту «The Aliens» «Пісня таблетки». Після того послухаємо рефлексії від Анни Данч. Хто я?
5: Хто я, хто я, хто я? Чи на вірному шляху до себе?
2: Етно-електро від Діреш. Трек «Луміна». Верлока і його трек «Підтримку» «Стати собою». Та легендарне «Холодне сонце» і їхній «Безіменний дощ». Буде драйвово, чуттєво та максимально свіжо. Починаємо.
1: Слухоманія.
2: Починаємо з потужної співпраці. Популярні діджеї та продюсери Гвоздіні і Бакун об'єдналися із учасницею «Голос України» Майя, щоб зробити мотивуючий трек «Зможу». Для хлопців це перша спільна робота в кабіні і певний експеримент. Пісня «Зможу» про розставання, внутрішню боротьбу та пошук сил почати новий етап життя. Шукаємо разом Гвоздіні, Бакун та Майя «Зможу».

0: Мотиваційний сенс від Гвоздіні, Майя і Бакуна. Зможу.
1: Слухоманія.
0: Далі ще одне цікаве творче об'єднання. Калош продовжує записувати спільні композиції з різними відомими і не дуже музикантами. Тепер от створили пісню разом із Василем Білоусом. Називається «Кропива». Це не переспів однієї відомої пісні, а авторська річ. Над музикою спільно з хлопцями працював Голубенко. Пісня про кохання, яке жалить. Слухаємо Калош і Василь Білоус. «Кропива».

спільна робота Калуш і Василя Білоуса «Кропива». І ще один дует у продовження ефіру. Це Ельдар і Уго, Ельдар Магомедов і Юрій Горовий. Музиканти підготували справжній антидепресант. Сонячний трек про тепло, зустрічі з найважливішими та моменти, коли хочеться зупинити час і просто насолоджуватися життям. Продовжимо літо. Ельдар і Уго.

0: Це були Ільдар та Уго і їхній літній вайб.
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує Етніра, українська співачка родом з Рівного. Її нова річ має назву «Цитадель». Співачка каже, що це дуже особлива робота для неї. Вона про кохання, одночасно міцне і крихке, яке потрібно берегти за найвищими мурами. Етніра та її цитадель. Слухай.

0: Етніра – цитадель була у слухоманні. Далі робимо коротку паузу, після якої на вас чекають ще більше яскравих прем'єр. Залишайтеся з правильною хвилею.
1: Слухоманія.

0: є.
1: Є слух, а є слухоманія.
2: Слухоманія знову в ефірі, і я Андрій Чиж. Програму продовжують Світлана Тарабарова та срібна призерка дитячого Євробачення Софія Нерсесян. Їхня спільна пісня називається «Заплету віночок». Вся ця історія почалася ще на нацвідборі, коли Світлана, як музична продюсерка, написала для Софії пісню «Мотанка». А вже згодом у Грузії юна співачка попросила створити для неї ще одну композицію, яку артистки, зрештою, вирішили заспівати разом. За словами Світлани Тарабарової, ця річ про любов, захист, щасливу долю та найважливіше побажання нашим дітям. Чисте і вільне небо. Пісня «Оберіг» від Світлани Тарабарової та Софії Нерсесян. «Заплету віночок».

0: Спільна робота Світлани Тарабарової та Софії Нерсесян. Заплиту віночок.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Юра Звонар. Свій перший альбом «Тисяча літ» музикант презентував 8 років тому. Одноіменна пісня його тоді закривала. Вона – почуття, для яких часу не існує. Тепер артист вирішив дати композиції нове життя і зіграв її в акустичному звучанні. Щирість і лаконічність у кожному акорді. Юра Звонар і його «Тисяча літ». Давай.

0: тепла пука, де зустріч моє маленьке життя.
1: Це була акустична версія пісні Юри Звонаря «Тисяча літ». Далі творчість із столітньою історією. Учасниця «Голос України» Галина Куришко та продюсер Гуріч представляють спільну роботу «Ой, вийду я» – поєднання української етніки і сучасного саунду. Пісня виходить в особливий день для співачки – в її день народження. Галина зізнається, що цей рік був непростим, болючим та наповненим змінами. Але головний висновок, який вона зробила – за будь-яких обставин потрібно продовжувати йти вперед. А кожна пісня для неї – це не просто музика, а частинка її власного життя та почуттів. Слухаємо і відчуваємо. Галина Куришко і Гуріч. «Ой, вийду я».

0: Галина Коришко і Гуріч, «Ой, вийду я».
1: Слухоманія.
0: А тепер до нас виходять учасники гурту «The Aliens» із новим щирим синглом «Таблетки». Це пісня про емоційну залежність, де божевільна хімія легко маскується під справжнє кохання. Коли здається, що без людини боляче дихати, вона стає твоєю дозою, а розрив стосунків викликає справжню фізичну ломку та нестерпну порожнечу. Лікуємо емоції музикою. «The Aliens» – «Таблетки». Може зранку.

0: почуття за рецептом. The Aliens таблетки. Далі невеличка перерва. Не перемикайтеся, попереду ще більше цікавих прем'єр.
1: Слухом Маманія.
2: Реклама.
3: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Реклама.
1: Слухоманія.
0: Слухоманія повертається, і ми виходимо на фінішну пряму. Попереду рефлексії про всесвіт і наше місце у ньому від Анни Данш. Її пісня «Хто я?» про пошук власного «я», про долю і життєвий шлях. Той випадок, коли запитань більше, аніж відповідей. А їхній пошук – наша місія. Анна Данш. «Хто я?»

Анна Данч «Хто я?». Рухаємося далі у світ стильної електронної музики. Продюсер, діджей та акордеоніст Діриш Дмитро Решетник презентує свій новий атмосферний трек «Луміна». Світло, яке не здатна затулити жодна темрява. Музика, що не знає впливу часу. Спільно із знаним українським продюсером Луйко. Діриш. «Луміна».

0: етно-електровід Діриш і його трек «Луміна».
1: Слухоманія.
0: Наступна робота від Верлоки – це композиція «Стати тобою». Вона про кохання, підтримку та бажання за будь-яку ціну зберегти людину, яка стала важливою частиною твого життя. Сам Верлока зізнається, що цим релізом прагне підтримати пари в момент зневіри, коли в стосунках опускаються руки. Пісня нагадує про те, як легко можна загубити справжнє кохання і як важко потім його віднайти. Не губіть одне одного. Верлока, «Стати тобою».

Верлока «Стати тобою». А фінальний акорд сьогоднішньої слухоманії ставить легендарний гурт «Холодне сонце». Їхня свіжа річ має назву «Безіменний дощ». Фірмова меланхолія про час, спогади та почуття, які не змити жодній зливі. Готична романтика на фінал. А я на цьому прощаюся. Слухайте нашу музику, підтримуйте наших, донатьте ЗСУ та шукайте світло в кожному дні. З вами був Андрій Чиж. Почуємося на цій же хвилі вже дуже скоро. Бувайте!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
2: Ти напиш

0: Вдачів FM.
1: Дер презентує гіт на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Музичний суплемент, який сприятливо впливає і на наш емоційний стан, і на психологічний баланс, і навіть на травлення. Бо, як відомо, з гарною музикою жити легше. Жити веселіше, жити в ритмі руху, а подекуди і в ритмі танцю. Ось самі спробуйте. Діреш Луміна.
1: Гіт.

0: «Луміна». Дебютний авторський реліз «Діреша» знаменує початок нового музичного проєкту, у якому артист представляє себе як електронний музикант із власним лайф-перформансом. В основі концепції – сучасна електронна музика, доповнена живим виконанням акордеона та автентичних українських інструментів. І це було насправді відчутно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

Я заради тебе гори здвину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину. Бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти підростеш, скажеш, я тебе.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, пожинаєш, де не сіяв, і визбируєш, де не розсипав. Дорогі радіослухачі, возлюблені мої, сьогоднішнє святе Євангеліє говорить нам про таланти. Притча про таланти виявилась настільки близькою та переконливою для нас, християн, що мало не у всіх європейських мовах назва давньої римської грошової одиниці «талант» стала вживатися для визначення наших здібностей і вмінь. Кожний з нас від Бога чогось очікує, а з іншого

що ми робимо, але як використовуємо таланти, які Він нам дарував. Ми всі у більшій чи меншій мірі заборгували Богові, бо кожному з нас Він дав неоцінений дарунок – життя, дарував безсмертну душу. Кожного відкупив для вічного життя. Ми всі створені на образ і подобу Божу. Це також унікальний талант – творити і самостійно здійснювати свій життєвий вибір. Ми можемо Божі таланти закопати в землю і можемо використати наші здібності та сили у християнському служінні ближньому і в загальному Христовій Церкві. Ми це можемо, але ж як поступаємо? Тому навчаємося життєвої мудрості в тих слуг, які зуміли до зустрічі з царем примножити отримані таланти і отримати заслужену нагороду. Вчимося вкладати свої таланти у власне майбутнє, щоб з прибутком повернути собі щедрі Господні дари, призначені кожному з нас. Отже, талант буде також предметом розрахунку при другому приході нашого Спасителя. Хоча нам поведінка лінивого слуги не подобається, і ми не погоджуємося з ним, все ж таки іноді самі поступаємо так, як він. Інколи зустрічаємо чи довідуємось через засоби масової інформації про видатних людей. Особливо у молодих людей це викликає запитання, чому я не маю таких здібностей та можливостей? Чому не виглядаємо так само привабливо? Важливість користування дарами полягає в тому, що одного разу будемо мусити стати перед нашим Господом і дати звіт. Хтось сказав, що одною з пекельних мук буде біль над тим, що ми могли зробити, але не зробили. Брат святого Томи Кемпійського збудував для себе величавий дім. Повний задоволення і гордості, він запросив друзів та сусідів на пишний бенкет у новому будинку. Після того, як всі із захопленням оглянули кімнати і пишноту у них, господар запитав: «І як вам подобається мій новий дім?» Всі хвалили, а один із гостей промовив: «У ваших розкішних кімнатах є один недолік». «Який?» – здивувався господар дому. «Для того, щоб ви у цих палатах були справді щасливим, потрібно замурувати ті двері, якими вас понесуть на цвинтар. Але, як знаємо, що цих дверей неможливо замурувати, ними нас всіх понесуть на цвинтар. А це виразно нагадує всім нам, щоб ми належно користувались Божими дарами і примножували їх для вічної нагороди. Найбільшою вартістю людини є життя, і нашим завданням є добре прожити це життя, щоб в кінці наших днів радіти свідомістю, що нічого з того, що дав нам Господь, ми не промарнували. І з місту сьогоднішнього святого Євангелія випливає думка, що в ніякій мірі не можна собі легковажити тими талантами. Якщо це здібності, ми їх повинні розвивати. Бог кличе здібних людей до великих звершень, щоб вони своїми здібностями прославляли Бога і дивували світ своїми досягненнями. У сьогоднішньому світі ми спостерігаємо багато різних цікавих випадків. Люди часто приходять до висновку, що вже запізно, і говорять: «О Боже, якщо би я жив ще раз, то вже знав би, як жити». Тому євангельська притча застерігає нас перед легковажним життям і заохочує до вірності Богові. Дари, які ми отримуємо від Бога, тобто наші здібності, є для нас гордістю і певною відзнакою. Ми не робимо Богові ласку, коли приймаємо їх, або засвідчує нам свою велику доброчинність і прагне, щоб з цієї доброчинності скористалися також і інші наші близькі. Бог ніколи не дає людині дарів.

для того, щоб людина залишилася в тіні, але щоб вона ними світила і збагачувала інших. А чим більше отримуємо, тим більше маємо зобов'язання перед Богом і ближніми. Ми зобов'язані до більшого і постійного вдосконалення того, що маємо. Ніколи не витрачаймо намарно Божих дарів, бо життя дуже швидко проминає. На превеликий жаль є люди, які не цінять того, що отримали від Бога. Дуже часто ці таланти, які вони отримали від Бога, закопують в землю, як це зробив той чоловік, думаючи, що Бог задовільниться тим, що отримає від нас тільки, скільки дав нам. Бог найперше прагне від людини співпраці на кожному етапі людського життя. Сьогоднішнє святе Євангеліє виразно говорить про людину, що не примножила даних їх талантів. Лукавий слугою лінивий, ти знав, що я пожинаю, де не сіяв, і визбирую, де я не розсипав. Візьміть, отже, талант від нього і дайте тому, хто має їх 10, а нікчемного слугу того викиньте в темряву, кромішню, там буде плач і скрегіт зубів. Господь Бог не вимагає від нас надлюдських зусиль. Він знає, на що ми здатні, але бажає, що ми згідно наших здібностей просувались вперед. На перший погляд нам видається цікавий цей факт. Чому людина, яка отримала один талант, була відкинута? Адже вона не вчинила жодного гріха, не порушила Божих заповідей. Можливо, що з його оточення навіть ніхто і не знав про його талант. Однак у Божих очах він заслужив на покарання. Цей чоловік занедбав те, до чого був зобов'язаний. То задумаймося і ми сьогодні, чи не маємо подібного гріха? Чи ми принаймні сповідаємось з того, що ми повинні були зробити, а не зробили? Хоча не примноження таланту в наших очах – це невеликий проступок, однак Бог вимагає від нас вірності навіть у малому. А тоді, коли виконаємо належне до нас, можемо надіятись на належну похвалу і нагороду від Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад

Зранку небо змінить тло, все наше, наче сон пройшло. Не йти б від твоїх берегів, та корабель не може без морів. Я знаю одне, ти завжди манитимеш мене, і під покровом твоїх крил я вже не

0: що подарує, що забере.
1: Реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Реклама.

хвилини котяться, мов хвилі голубі. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одній тобі. Не в тім печать, не в тім печать, що цілий всесвіт був тоді в твоїй очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах.

біда не в тім, що свище вітер лют, що січень на вікні малює мертвий квіт. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Дізнаємось, як одна пісня чекала на офіційний реліз 20 років. Зазирнемо на весілля, яке встигло наробити галасу в соцмережах. Поговоримо про музику, що допомагає військовим цілком матеріальними речами. І про рок-оперу, присвячену герою України Василю Сліпаку. Почнемо з пісні, яка народилася в дуже тиху мить. Новий сингл іншої має дуже особисту передісторію. 2026 рік співачка зустрічала вдома з песиком. Чоловік був на фронті, донька святкувала з друзями. У її родині перед опівнічю заведено бажання одне одному найкращого. Цієї ночі інша промовила всі потрібні слова сама собі. Розмова була непростою і закінчилася сльозами. Саме тієї ночі народилася пісня «За шию». Не про чарівне зцілення і не про те, що людина завжди мусить давати собі раду сама. Радше про внутрішню опору, яку важливо не втратити, поки чекаєш на підтримку ззовні. Інша порівнює цю пісню з теплою ковдрою для тих, кому самотньо. Вибух у важкій ділянці ТОП-10.

Тиха пісня про речі, які часом доводиться говорити самому собі. І добре, коли для цього знаходяться правильні слова. Важка ділянка, топ-10. На українській рок-сцені з'явився новий гурт «Cherry Band». У нього незвична географія – Мелітополь, Васильівка, Запоріжжя. Раніше музиканти грали у різних гуртах у своїх містах. Війна змінила їхні плани. У Запоріжжі вони зустрілися і зібрали вже один колектив. Тепер «Cherry Band» представив Україну на Кідейне Таун Фестивал у Литві. Для литовської публіки українські пісні зіграли в рок-обробках. Музиканти продовжують виступати і підтримують переселенців, серед яких опинилися й самі. А список міст, де тепер знає «Cherry Band», став трохи довше. Володимир Дантес і Кола зіграли весілля. Щоправда, лише на знімальному майданчику, але соцмережі встигли відреагувати раніше, ніж дізналися подробиці. Наречених вони грають у новому відеопроєкті «Монатіка». За сюжетом, Дантес і Кола проходять усю весільну церемонію. Монатік приходить у гості з тостом, а далі застілля цілком закономірно для його кліпу перетворюється на велику танцювальну сцену. Це частина музичної трилогії, де герої переходять з одного відео в інше. Кількох весільних кадрів вистачило, щоб церемонія пожила окремим життям. Монатік зняв кліп, а публіка на хвилину отримала світську хроніку. Скай виповнюється 25 років. Переглядати старі фотографії з цієї нагоди музиканти не стали. Зібрали валізи і вирушили в європейський тур. У маршруті 14 міст. 5 концертів у Польщі. Далі Братислава, Прага, Берлін, Франкфурт, Антверпен, Брюссель, Париж, Мюнхен і Лейпциг. Чверть століття Скай відзначає в дорозі. До маршруту додамо трохи здорового божевілля. Скай і Джамала. Божевільні.

Мільйон переглядів за місяць. У YouTube божевільні свою аудиторію вже знайшли. Тепер пісня вирушає Європою разом зі Sky. Гурт Акад повертається до музики, записаної ще у 2006 році. До офіційного релізу вона чекала 20 років. Музиканти зібралися в барі на Вінниччині. За один сезон записали 12 пісень. Зіграли на Майдані Незалежності в одній програмі зі Скрябіним і Мандрами. Пройшли кілька українських фестивалів і потрапили на радіостанції країни. Альбом тоді так і не вийшов. Записи залишилися на дисках, які роздавали після концертів. Першою з цієї історії до слухачів дістанеться пісня «Як уперше». У вересні вона виходить у новій версії з уточненням у назві «Знову». У жовтні гурт планує видати два альбоми – оригінальні записи 2006 року і матеріал, перезаписаний 20 років потому. Тіна Кароль скасувала велике концертне шоу в Києві. Нової дати поки немає. Співачка пояснила, що підготовка такого концерту потребує місяців роботи, але в умовах війни неможливо гарантувати ані саму подію, ані безпеку людей, які на неї прийдуть. Від свого задуму Кароль не відмовляється, просто повернеться до нього, коли це стане можливим. «Ми не знаємо, коли цьому буде кінець», – сказала співачка. «А от музику скасовувати не будемо». Тіна Кароль. Хороший.

0: 1 400 000 переглядів за місяць. Поки великі концерти доводиться скасовувати, слухачі збираються біля своїх артистів онлайн. І це теж підтримка. Слухайте українське. Митцям це справді потрібно. Тут зробимо коротку паузу. Це важка ділянка ТОП-10. Я Андрій Чиж. Продовжимо за мить. Важка ділянка ТОП-10.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.
0: Ми знову в ефірі. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж. Музичних історій ще вистачає. Рухаємося далі. Олександр Суров записав нову авторську пісню «Одна душа на двох». Суров каже, що людину можна знати зовсім недовго, але мати дивне відчуття, ніби ви знайомі півжиття. Саме так народилася нова робота. У ній є рядок «Падав, підіймала». Для Сурова це про людину, яка залишається поруч, коли власних сил бракує. Не рятує, а допомагає знову стати на ноги. Такий зв'язок Суров і називає «Однією душею на двох». 10 років тому на Донеччині загинув герой України Василь Сліпак. Соліст паризької гранд-опера залишив сцену у Франції і повернувся в Україну добровольцем. Його позивний «Міф» походив від Мефістофеля, однієї з улюблених оперних партій співака. Саме цей позивний дав назву рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака», автором та режисером якої є рок-музикант Ігор Роман. Він родом із Горлівки, приблизно за 20 кілометрів від місця загибелі Сліпака. У 2014 році Роман пройшов через катівню російського ГРУ в окупованій Горлівці і зумів вирватися. У 2024 році в Українському домі відбулася перша концертна презентація «Міфу». Робота тривала ще 2 роки. 16 жовтня в Київському будинку кіно відбудеться прем'єра повної сценічної версії. Разом із відомими рок-музикантами на сцену вийдуть чоловіча хорова капела імені Левка Ревуцького, естрадно-симфонічний склад Київського муніципального академічного оркестру, балетна група Українського національного хору імені Григорія Вирьовки та запрошені солісти. Якщо хочете побачити прем'єру наживо, запрошення можна отримати, постукавшись у Фейсбук до онлайн-радіо «Рок-Радіо» або на сторінку самої рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». Святослав Вакарчук узяв маркер і написав від руки одне слово – «Друг», а дизайнер Руслан Багінський переніс цей напис на бейсболки. Для колекційної версії взяли синій і помаранчевий – кольори альбому «Модель», де ця пісня з'явилася у 2001 році. Пакування теж тієї епохи в формі аудіокасети. Далі ностальгія закінчується і починається дуже конкретна справа. Весь прибуток від продажу передадуть центру «Unbroken» на протезування українських військових. Через 25 років «Друг» знову поруч. Океан Ельзи.

0: Це був друг океану Ельзи. Хороша пісня залишається з нами надовго, а тепер ця ще й допомагає. Кургант енд агрегат купили для українських артилеристів екскаватор. Не найочевидніша покупка для музичного гурту, поки не дізнаєшся, що така машина за кілька годин робить те, на що військовим вручну потрібні дні. Потреби війська за ці роки змінювалися, разом із ними змінювалися й збори гурту. Тепер у цьому списку вже й важка техніка. Свої концерти Курган енд агрегат перетворили на волонтерський механізм. Європейські тури приносять мільйони гривень допомоги, а музиканти беруться за конкретні запити військових. Сцена, квитки, повний зал. А десь біля артилерійської позиції після такого концерту з'являється екскаватор. У другої ріки з аукціону пішли речі, які зазвичай не продають. Власні музичні інструменти, що роками їздили з гуртом, звучали на концертах і стали частиною його історії. Музиканти віддавали їх як лоти під час ювілейного туру «Я є», збираючи гроші для української розвідки. До збору долучилися слухачі, купували квитки, донатили, брали участь у аукціонах. Результатом став евакуаційний катер, який друга ріка вже передала ГУР. Бо встояти і втримати можемо лише разом. Ми – друга ріка.
1: Тисяч доріг.

ми зараз важить особливо багато. З вами був Андрій Чиж і важка ділянка ТОП-10. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське. Бувайте!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

відомо, у космосі ми можемо спостерігати світло таких зірок ще довго після того, як вони перетворились на щось інше. Такі ж процеси відбуваються і в музичному просторі нашої планети. Справжній гід ще довго огортає нас своїм світлом, саме таким, як стати тобою, від Верлоки.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: ФДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». І нові музичні пропозиції, які ось-ось запалають справжніми зірками на українській поп-сцені. Так само яскраво, як спалах супернової. Адже відомо,

0: Верлока випустив новий трек «Стати тобою». Після створення гітів «Остання ніч», саме ту «Просто та мій рай», Верлока вирішив випустити сольну пісню. У ній він розповідає про почуття кохання. Позитивна енергія, яка змушує тебе танцювати та зробити перший крок в стосунках. Це був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Перший дачу в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хід на жедачів ФМ.

17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.
2: Золотий хіт на «Жадачів FM».

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

19 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Качів FM.
1: Дер презентує гіт на обрії.
2: Привіт, ефірі Олесь Кальмук, як завжди в цій порі гіт на обрії. Погляд на наш український музичний горизонт. Небокрай, небосхил, обрій, виднокрай або будь-який інший ваш варіант назви, характеристики для точки перспективи. Місце, де з'являються якісні топ-пісні вітчизняної музичної поп-сцени. Цього разу поглянемо на трек «Мушу йти» від Хура.
1: Гіт на обрії.
3: Ніби вже весна на дворі, цвітуть дерева. Чомусь задав, що твої очі мають колір неба. Не в ясну погоду, не в сніг, не в дощ. Коли приходить ніч, я часто думаю про тебе. Ми так давно не бачились, цікаво так, яка ти. Якщо залишилась

0: Після успішного релізу альбому львівський репер Хура відкриває слухачам нову сторінку своєї творчості. Сингл «Мушу йти» – це поєднання м'якого акустичного звучання та відвертої реп-лірики, яка занурює у спогади про перші почуття. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Ожидачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Ожидачів FM.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: рік пройшов, мов водою всіх нас мив. Що за нас?
1: 21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії, де ми скануємо музичний простір України у пошуку справжніх перлин, що можуть відгукнутися в наших серцях першими сходинками вітчизняних гід-парадів. І повірте, наш студійний сканер, пошуківець, завжди знайде для вас щось цікавеньке. Цього разу будемо слухати «Спіраліус 77» – «Моє Лего». Гід.

0: Спіралюс 77. Моє Лего. Життя як конструктор, де ти сам є архітектором своєї долі. Спіралюс 77 – це самобутній голос на українській сцені, який вирізняється концептуальними текстами. А музична складова поєднує в собі енергійні біти, чіпкий флоу та сучасне електронне аранжування, що створює атмосферу драйву та водночас рефлексії. Що ж, інколи це саме те, що потрібно, щоб стати справжнім гітом. А з вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

вітер у полі гуляв, вітер траві будував мені хижину. Як же так моя земля домом зостанеться племені хижому? Якби там хто не вмовляв злого чужинця, звідси я вижену і розбудую з нуля, зникне навіки муляж.

0: Реально.
1: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
2: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

23 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: так тебе, щоб розуміти напівслов.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.
2: Жидачів ФМ. Нова музика.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

не ясно. Щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небокрай. Знову приходить до тебе і дарує себе.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Відкриваю очі, навколо темрява, відтінок ночі. Я в полоні зла, ти захопила всі мої думки, іначе вже не сон.

0: Джедачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Джедачів FM.

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, вважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.
2: Липень в її очах, липень в її очах, липень в її очах. Та чому часом на серці печать?

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.